Radio Stotis XXL FM. XXL FM. Сейчас, давайте!

0: prie kavos puodelio.
1: Yra buvę atvejų, kai dėl itin stipraus čiaudulio lūžo šonkauliai. O 2007 balandžio mėnesį Anglijoje buvo užregistruotas čiaudulys, sukėlė stuburo lūžį.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu.

Radio stotis XXL FM Šiauliuose, Panevėžyje, Akmenėje, Pasvalyje 88,8 dažniu.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio Liepos 10-osios horoskopai. Avinas, jei norite pataisyti pašlijusius santykius su mylimu žmogumi, drąsiai rodykite iniciatyvą, neslėpkite jausmų, pamąstykite, kuo galėtumėte nustebinti ir pradžiuginti brangų žmogų. Bus sėkmingi ir naujai užsimezgę santykiai. Jaučiam šiandien gali atgyti senos nuoskaudos, visgi bet kokius nesusipratimus patartina išsiaiškinti iš karto. Nekaupti širdyje pykčio. Nepamirškite, kad jums šiuo metu ypač reikalingi draugai, o ne priešai ar pavyduoliai. Dvyniai, šiandien būsite be galo romantiškai nusiteikę. Būti, kad dėl perdėto idealizmo nepastebėsite svarbių detalių, tad ateityje turėsite rūpesčių. Nevenkite pareigų, nepamirškite duotų pažadų. Vėžys, jei jaučiate nepasitenkinimo, patartina tuo jau pat apie tai pasikalbėti su mylimu žmogumi. Jei to nepadarysite, užslėptas nepasitenkinimas ateityje trukdys vystyti šiltiems ir nuoširdiems santykiams. Liūtas, laisvės netikėtų permainų įdomių sprendimų ir pažinčių diena. Netūnokite užsidarę tarp keturių sienų. Išnaudokite kiekvieną pasitaikiusią progą, tinkamą dieną kelionėms. Mergelė, jei iš tiesų jaučiatės teisus, nenutylėkite, tai ir pasakykite pašnekovui. Pagaliau pasakykite ne visoms baimėms. Šiandien tinkama diena nuo jų įsilaisvinti. Svarstyklės, neteiskite artimųjų dėl padarytų klaidų. Verčiau palaikykite juos, padėkite jiems rasti išeitį. Tinkamas metas aiškinti santykius. Drąsiai rodykite iniciatyvą. Galite tikėtis nuo širdaus pokalbio. Skorpionas, šią savaitę sugėrėte daug neigiamos energijos, patyrėte daug įtampos, tad šiandien būtina apsivalyti ir pailsėti. Skirkite šią dieną šeimos reikalams, bendraukite, džiaukitės vienas kito draugyje, semkite teigiamų emocijų. Šaulys, pasistengite į daugelį dalykų pažvelgti plačiau. Tarp smulkmenų ir detalių šiandien greitai pasiklystumėte. Sugebėsite save padrasinti ir įtikinti, kad viskas klojasi gerai, kur kas geriau ir pasijusite. Ožiaragis, šiandien jūsų asmeninėme gyvenime turėtų įsivyrauti pusiausvyrą. Pagaliau sulauksite taip lauktų ramesnio laikotarpio. Neskubėdami baiginėkite pradėtus darbus. Grandiozinių planų kol kas nekurkite. Ir nieko naujo nesimkite. Vandenis, nesavanaudiškai padėsite artimam draugui, pajusite, kad džiaugsmą patirite ne vien gaudamas, bet ir duodamas. Jausmų pasaulyje tvyrojęs chaosas pamažu rimsta, mintys dėliojasi aiškiai tikrieji jūsų troškimai ir poreikiai. Na ir žuvys, būsite kupini vilčių, dėja dauguma jų greičiausiai nepasiteisins. Užuot mėgavusius ramybę, teks padėti giminaičiams, spręsti artimųjų problemas. Jūsų norai ar priekaištai šiandien nebus suprasti.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Sekmadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.

Radio stotis XXL FM Šiauliuose, Panevėžyje, Akmenėje, Pasvalyje 88,8 dažniu.

0: Reklama.
1: Norite puikiai praleisti savaitgalį? Kviečiame pajusti automobilių gausmą, greitį bei patirti pačius geriausius įspūdžius. Liepos 12-ąją, sekmadienį 11 valandą Telšių rajone esančioje Getautės autokroso trasoje vyks Lietuvos automobilių kroso čempionato varžybos. Nepraleiskite galimybės su šeima ar artimaisiais gerai praleisti savaitgalį tarp sportinių automobilių. Esant tinkamoms oro sąlygoms, vaikų lauks ir nemokama pramoga – batutas. Daugiau informacijos apie renginį Facebook puslapyje Lokys Motorsport.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
4: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: prie kavos puodelio.
1: Moksliškai įrodyta, kad moterų skonio receptoriai yra jautresni nei vyrų.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankose.

Ascension of the Groove.

0: Paška aptrupnu žemaitis linkus, sėkmės, stiprybės, tritaškį į žemaitišką užsispyrimą.
1: Tegu Lietuvos krepšininką laim pirmą veitą.

0: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtų sužlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
1: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
2: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 10-osios horoskopai. Avinas, jei norite pataisyti pašlijusius santykius su mylimu žmogumi, drąsiai rodykite iniciatyvą, neslėpkite jausmų, pamąstykite, kuo galėtumėte nustebinti ir pradžiuginti brangų žmogų. Bus sėkmingi ir naujų užsimezgę santykiai. Jaučiam šiandien gali atgyti senos nuoskaudos, visgi bet kokius nesusipratimus patartina išsiaiškinti iš karto. Nekaupti širdyje pykčio. Nepamirškite, kad jums šiuo metu ypač reikalingi draugai, o ne priešai ar pavyduoliai. Dvyniai, šiandien būsite be galo romantiškai nusiteikę. Būti, kad dėl perdėto idealizmo nepastebėsite svarbių detalių, tad ateityje turėsite rūpešių. Nevenkite pareigų, nepamirškite duotų pažadų. Vėžys, jei jaučiate nepasitenkinimo, patartina tuo jau pat apie tai pasikalbėti su mylimu žmogumi. Jei to nepadarysite, užslėptas nepasitenkinimas ateityje trukdys vystyti šiltiems ir nuoširdiems santykiams. Liūtas, laisvės netikėtų permainų įdomių sprendimų ir pažinčių diena. Netūnokite užsidarę tarp keturių sienų. Išnaudokite kiekvieną pasitaikiusią progą, tinkamą dieną kelionėms. Mergelė, jei iš tiesų jaučiatės teisus, nenutylėkite, tai ir pasakykite pašnekovui. Pagaliau pasakykite ne visoms baimėms. Šiandien tinkama diena nuo jų įsilaisvinti. Svarstyklės, neteiskite artimųjų dėl padarytų klaidų. Verčiau palaikykite juos, padėkite jiems rasti išeitį. Tinkamas metas aiškinti santykius. Drąsiai rodykite iniciatyvą. Galite tikėtis nuo širdaus pokalbio. Skorpionas, šią savaitę sugėrėte daug neigiamos energijos, patyrėte daug įtampos, tad šiandien būtina apsivalyti ir pailsėti. Skirkite šią dieną šeimos reikalams, bendraukite, džiaukitės vienas kito draugyje, semkite teigiamų emocijų. Šaulys, pasistengite į daugelį dalykų pažvelgti plačiau. Tarp smulkmenų ir detalių šiandien greitai pasiklystumėte. Sugebėsite save padrasinti ir įtikinti, kad viskas klojasi gerai, kur kas geriau ir pasijusite. Ožiaragis, šiandien jūsų asmeninėme gyvenime turėtų įsivyrauti pusiausvyrą. Pagaliau sulauksite taip laukto ramesnio laikotarpio. Neskubėdami baiginėkite pradėtus darbus. Grandiozinių planų kol kas nekurkite. Ir nieko naujo nesimkite. Vandenis, nesavanaudiškai padėsite artimam draugui, pajusite, kad džiaugsmą patirite ne vien gaudamas, bet ir duodamas. Jausmų pasaulyje tvyrojęs chaosas pamažu rimsta, mintys dėliojasi aiškiai tikrieji jūsų troškimai ir poreikiai. Na ir žuvys, būsite kupini vilčių, dėja dauguma jų greičiausiai nepasiteisins. Užuot mėgavusius ramybę, teks padėti giminaičiams, spręsti artimųjų problemas. Jūsų norai ar priekaištai šiandien nebus suprasti.

0: Reklama.
1: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
2: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus. Smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas beorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
3: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Tirkšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
4: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
5: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.

0: Didžiausia regioninė radio stotis Lietuvoje. XXL FM. Yra nun klausos. Ne vien tik Žemaitė.
1: Orų prognozė.
2: Penktadienį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Sekmadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.

Vežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias

0: moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
1: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
2: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.
5: Radio stotis XXL

0: Aš kaptropnu žemaitis linkus, sėkmės, stiprybės, tritaškį į žemaitišką užsispirėjimą.
1: Tegu Lietuva

0: Grabalė, Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 06121205.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
0: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt.
3: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijos tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. NATO viršūnių susitikimo metu Ankaroje Lietuvoje su kitomis valstybėmis pasirašė ketinimų protokolą, kuriuo siekiama stiprinti nacionalinius gynybos pramonės ir gamybos pajėgumus bei plėtoti daugiašalį bendradarbiavimą bendruose įsigijimuose. Kaip pranešė krašto apsaugos ministerija, šiuo susitarimu siekiama, kad šalių nacionalinės gynybos ir saugumo poreikiai būtų užtikrinami veiksmingiau. Pasirašyto dokumentu šalys įsipareigoja didinti gynybos tiekimo grandinio atsparumą, operatyvumą ir saugumą, spartinti svarbiausių karinių pajėgumų įsigijimą bei diegimą. Taip pat stiprinti nacionalinių gynybos sistemų sąveikumą. Pasak ministerijos tikimasi, kad glaudesnis bendradarbiavimas padės efektyviau naudoti išteklius, didinti gynybos įsigijimo efektyvumą ir greičiau užtikrinti kariuomenėms reikalingus pajėgumus. Šalys taip pat susitarė steigti konkrečių pajėgumų įsigijimų koalicijas, pasitelkiant NATO paklausos agregavimo procesą. Lietuvos apeliacinis teismas Marijampolės merą Povilą Isodą pripažino kaltu čekiukų byloje. Politikui skirta 10 000 eurų bauda ir baudžiamojo poveikio priemonė – draudimas būti renkamam ar skiriamam į tam tikras pareigas 3 metus. Pirmos instancijos Kauno apygardos teismas Isodą buvo išteisinęs, tačiau šį sprendimą apskundė prokuroras Darius Valkavičius. Finansų ministerija vyriausybei siūlo skirti dar 10 milijonų eurų kompensacijų individualiai pagalbai žmonėms, turintiems negalę. Skirti papildomų lėšų prašo socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Jos teigimu šioms kompensacijoms šiemet trūksta 95 milijonų eurų, 10 milijonų trečiam ketvirčiui ir 85 milijonų eurų ketvirtajam. Tačiau pastarasis poreikis dar bus tikslinamas pagal galimybės perskirstyti asignavimus tarp priemonių. Individualios pagalbos kompensacija skiriama žmonėms, turintiems negalę ir jiems reikalinga kitos mens pagalba. Jei vyriausybė pritars, pinigai bus skirti iš valstybės vardų skolintų lėšų. Estijoje pratrūkus užtvankai Tervoje, Valgos apskrityje buvo užtvindyti gyvenamieji namai. Savivaldybė evakavo 8 žmonės. Potvynis kilo sugriuvus užtvankai aukštupyje, o stiprus lietus gerokai padidino vandens kiekį. Mero teigimu vėliau tikstės užtvanka sugriuvo, dėl to vandens srautas dar labiau padidėjo. Po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų karinės pajėgos pradėjo naują smūgio operaciją prieš Iraną, prezidentas Donaldas Trumpas įspėjo Islamo Respubliką, kad bet kokie tolesni išpoliai prieš laivus sulauks griežtesnio atsako. Jungtinių Amerikos valstijų centrinė vadavietė pranešė, kad pradėjo naują smūgio operaciją, kuria siekiama apriboti Teherano galimybės trukdyti laivybai Hormūzo sąsiauriu. Teheranas atsakomybės už paskutinius išpolius prieš laivus oficialiai neprisiėmė, tačiau Iranas buvo pareiškęs, kad vienintelis saugus maršrutas per Hormūzo sąsiaurį yra kurį pats nurodė.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10-15, dieną nuo 19-24 laipsnių šilumos. Sekmadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12-17, dieną nuo 21-26 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: мама.
1: Фортуна, šampano staliukai, pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijūstų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis. Laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.
4: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 61 800. Facebook batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.

0: Prie kavos puodelio.
1: Gimęs kūdikis turi 300 kaulų, bet sulaukęs 25, jų teturi tik 206. Gimstantis žmogus neturi kelio girnelių, jos įsivysto tik po 2-3 metų.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu.

0: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belala – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. belalab.lt
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 624 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
3: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 06 73 9 11 55.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio Liepos 10-osios horoskopai. Avinas, jei norite pataisyti pašlijusius santykius su mylimu žmogumi, drąsiai rodykite iniciatyvą, neslėpkite jausmų, pamąstykite, kuo galėtumėte nustebinti ir pradžiuginti brangų žmogų. Bus sėkmingi ir nauji užsimezgę santykiai. Jaučiam šiandien gali atgyti senos nuoskaudos, visgi bet kokius nesusipratimus patartina išsiaiškinti iš karto. Nekaupti širdyje pykčio. Nepamirškite, kad jums šiuo metu ypač reikalingi draugai, o ne priešai ar pavyduoliai. Dvyniai, šiandien būsite be galo romantiškai nusiteikę. Būti, kad dėl perdėto idealizmo nepastebėsite svarbių detalių, tad ateityje turėsite rūpešių. Nevenkite pareigų, nepamirškite duotų pažadų. Vėžys, jei jaučiate nepasitenkinimo, patartina tuo jau pat apie tai pasikalbėti su mylimu žmogumi. Jei to nepadarysite, užslėptas nepasitenkinimas ateityje trukdys vystyti šiltiems ir nuoširdiems santykiams. Liūtas, laisvės netikėtų permainų įdomių sprendimų ir pažinčių diena. Netūnokite užsidarę tarp keturių sienų. Išnaudokite kiekvieną pasitaikiusią progą, tinkamą dieną kelionėms. Mergelė, jei iš tiesų jaučiatės teisus, nenutylėkite, tai ir pasakykite pašnekovui. Pagaliau pasakykite ne visoms baimėms. Šiandien tinkama diena nuo jų įsilaisvinti. Svarstyklės, neteiskite artimųjų dėl padarytų klaidų. Verčiau palaikykite juos, padėkite jiems rasti išeitį. Tinkamas metas aiškinti santykius. Drąsiai rodykite iniciatyvą. Galite tikėtis nuo širdaus pokalbio. Skorpionas, šią savaitę sugėrėte daug neigiamos energijos, patyrėte daug įtampos, tad šiandien būtina apsivalyti ir pailsėti. Skirkite šią dieną šeimos reikalams, bendraukite, džiaukitės vienas kito draugija, semkite teigiamų emocijų. Šaulys, pasistengite į daugelį dalykų pažvelgti plačiau. Tarp smulkmenų ir detalių šiandien greitai pasiklystumėte. Sugebėsite save padrasinti ir įtikinti, kad viskas klojasi gerai, kur kas geriau ir pasijusite. Ožiaragis, šiandien jūsų asmeninėme gyvenime turėtų įsivyrauti pusiausvyrą. Pagaliau sulauksite taip laukto ramesnio laikotarpio. Neskubėdami baiginėkite pradėtus darbus. Grandiozinių planų kol kas nekurkite. Ir nieko naujo nesimkite. Vandenis, nesavanaudiškai padėsite artimam draugui, pajusite, kad džiaugsmą patirite ne vien gaudamas, bet ir duodamas. Jausmų pasaulyje tvyrojęs chaosas pamažu rimsta, mintys dėliojasi aiškiai tikrieji jūsų troškimai ir poreikiai. Na ir žuvys, būsite kupini vilčių, dėja dauguma jų greičiausiai nepasiteisins. Užuot mėgavusius ramybę, teks padėti giminaičiams, spręsti artimųjų problemas. Jūsų norai ar priekaištai šiandien nebus suprasti.

0: Reklama.
1: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti. Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplius.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
2: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalynė. Vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Sekmadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Karklė Production pristato Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
2: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujieną sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
3: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijos stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 06739 11155.

saulė švytinčios dienos, kurią matau kas rytą, kurią matau kas rytą, juk tu žinai, kurią matau kas rytą, juk tu žinai.

0: radijo stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. NATO viršūnių susitikimo metu Ankaroje Lietuvoje su kitomis valstybėmis pasirašė ketinimų protokolą, kuriuo siekiama stiprinti nacionalinius gynybos pramonės ir gamybos pajėgumus bei plėtoti daugiašalį bendradarbiavimą bendruose įsigijimuose. Kaip pranešė krašto apsaugos ministerija, šiuo susitarimu siekiama, kad šalių nacionalinės gynybos ir saugumo poreikiai būtų užtikrinami veiksmingiau. Pasirašyto dokumentu šalys įsipareigoja didinti gynybos tiekimo grandinio atsparumą, operatyvumą ir saugumą, spartinti svarbiausių karinių pajėgumų įsigijimą bei diegimą. Taip pat stiprinti nacionalinių gynybos sistemų sąveikumą. Pasak ministerijos tikimasi, kad glaudesnis bendradarbiavimas padės efektyviau naudoti išteklius, didinti gynybos įsigijimo efektyvumą ir greičiau užtikrinti kariuomenėms reikalingus pajėgumus. Šalys taip pat susitarė steigti konkrečių pajėgumų įsigijimų koalicijas, pasitelkiant NATO paklausos agregavimo procesą. Lietuvos apeliacinis teismas Marijampolės merą Povilą Isodą pripažino kaltu Čekiukų byloje. Politikui skirta 10 tūkstančių eurų bauda ir baudžiamojo poveikio priemonė – draudimas būti renkamam ar skiriamam į tam tikras pareigas 3 metus. Pirmos instancijos Kauno apygardos teismas Isodą buvo išteisinęs, tačiau šį sprendimą apskundė prokuroras Darius Valkavičius. Finansų ministerija vyriausybei siūlo skirti dar 10 milijonų eurų kompensacijų individualiai pagalbai žmonėms, turintiems negalę. Skirti papildomų lėšų prašo socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Jos teigimu šioms kompensacijoms šiemet trūksta 95 milijonų eurų, 10 milijonų trečiam ketvirčiui ir 85 milijonų eurų ketvirtajam. Tačiau pastarasis poreikis dar bus tikslinamas pagal galimybės perskirstyti asignavimus tarp priemonių. Individualios pagalbos kompensacija skiriama žmonėms, turintiems negalę ir jiems reikalinga kitos mens pagalba. Jei vyriausybė pritars, pinigai bus skirti iš valstybės vardų skolintų lėšų. Estijoje pratrūkus užtvankai Tervoje, Valgos apskrityje buvo užtvindyti gyvenamieji namai. Savivaldybė evakavo 8 žmonės. Potvynis kilo sugriuvus užtvankai aukštupyje, o stiprus lietus gerokai padidino vandens kiekį. Mero teigimu vėliau tikstės užtvanka sugriuvo, dėl to vandens srautas dar labiau padidėjo. Po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų karinės pajėgos pradėjo naują smūgio operaciją prieš Iraną, prezidentas Donaldas Trumpas įspėjo Islamo Respubliką, kad bet kokie tolesniai išpoliai prieš laivus sulauks griežtesnio atsako. Jungtinių Amerikos valstijų centrinė vadavietė pranešė, kad pradėjo naują smūgio operaciją, kurią siekiama apriboti Teherano galimybės trukdyti laivybai Hormūzo sąsiauriu. Teheranas atsakomybės už paskutinius išpolius prieš laivus oficialiai neprisiėmė, tačiau Iranas buvo pareiškęs, kad vienintelis saugus maršrutas per Hormūzo sąsiaurį yra kurį pats nurodė.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Sekmadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL

0: reklama.
1: Norite puikiai praleisti savaitgalį? Kviečiame pajusti automobilių gausmą, greitį bei patirti pačius geriausius įspūdžius. Liepos 12-ąją, sekmadienį 11 valandą Telšių rajone esančioje Getautės autokroso trasoje vyks Lietuvos automobilių kroso čempionato varžybos. Nepraleiskite galimybės su šeima ar artimaisiais gerai praleisti savaitgalį tarp sportinių automobilių. Esant tinkamoms oro sąlygoms, vaikų lauks ir nemokama pramoga – batutas. Daugiau informacijos apie renginį Facebook puslapyje Lokys Motorsport.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
4: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: prie kavos puodelio.
1: Yra buvę atvejų, kai dėl itin stipraus čiaudulio lūžo šonkauliai. O 2007 balandžio mėnesį Anglijoje buvo užregistruotas čiaudulys, sukėlė stuburo lūžį.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankose.

0: Реклама.
1: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtų sužlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
2: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
3: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 10-osios horoskopai. Avinas, jei norite pataisyti pašlijusius santykius su mylimu žmogumi, drąsiai rodykite iniciatyvą, neslėpkite jausmų, pamąstykite, kuo galėtumėte nustebinti ir pradžiuginti brangų žmogų. Bus sėkmingi ir nauji užsimezgę santykiai. Jaučiam šiandien gali atgyti senos nuoskaudos, visgi bet kokius nesusipratimus patartina išsiaiškinti iš karto. Nekaupti širdyje pykčio, nepamirškite, kad jums šiuo metu ypač reikalingi draugai, o ne priešai ar pavyduoliai. Dvyniai, šiandien būsite be galo romantiškai nusiteikę. Gali būti, kad dėl perdėto idealizmo nepastebėsite svarbių detalių, tad ateityje turėsite rūpešių. Nevenkite pareigų, nepamirškite duotų pažadų. Vėžys, jei jaučiate nepasitenkinimo, patartina tuo jau pat apie tai pasikalbėti su mylimu žmogumi. Jei to nepadarysite, užslėptas nepasitenkinimas ateityje trukdys vystyti šiltiems ir nuoširdiems santykiams. Liūtas, laisvės netikėtų permainų įdomių sprendimų ir pažinčių diena. Netūnokite užsidarę tarp keturių sienų. Išnaudokite kiekvieną pasitaikiusią progą, tinkamą dieną kelionėms. Mergelė, jei iš tiesų jaučiatės teisus, nenutylėkite, tai ir pasakykite pašnekovui. Pagaliau pasakykite ne visoms baimėms. Šiandien tinkama diena nuo jų įsilaisvinti. Svarstyklės, neteiskite artimųjų dėl padarytų klaidų, verčiau palaikykite juos, padėkite jiems rasti išeitį. Tinkamas metas aiškinti santykius. Drąsiai rodykite iniciatyvą. Galite tikėtis nuo širdaus pokalbio. Skorpionas, šią savaitę sugėrėte daug neigiamos energijos, patyrėte daug įtampos, tad šiandien būtina apsivalyti ir pailsėti. Skirkite šią dieną šeimos reikalams, bendraukite, džiaukitės vienas kito draugyje, semkite teigiamų emocijų. Šaulys, pasistengite į daugelį dalykų pažvelgti plačiau. Tarp smulkmenų ir detalių šiandien greitai pasiklystumėte. Sugebėsite save padrasinti ir įtikinti, kad viskas klojasi gerai, kur kas geriau ir pasijusite. Ožiaragis, šiandien jūsų asmeninėme gyvenime turėtų įsivyrauti pusiaus

0: Reklama.
1: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus. Smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas biore sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
2: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentes, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
4: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka

0: dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužų pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06 87 85 364.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį nušniokš trumpalaikį lietus, vietomis pažaibos ir pagriaudės. Šils iki 19-24 laipsnių. Sekmadienio naktis bus nepastoviai debesuota, trumpai palis tik kai kur. Vietomis nusidrieks rūkas. Temperatūra nekris žemiau nei 10-15 laipsnių. Sekmadienio dieną debesys pamažu sklaidysis. Vakarop vietomis palis, gali sugriaudėti ir perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.

0: reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų

0: Vokietijos. Rūbai – namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai – taip pat sveriami. Kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: Reklama.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612 12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.
4: Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.

0: radijo stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. NATO viršūnių susitikimo metu Ankaroje Lietuvoje su kitomis valstybėmis pasirašė ketinimų protokolą, kuriuo siekiama stiprinti nacionalinius gynybos pramonės ir gamybos pajėgumus bei plėtoti daugiašalį bendradarbiavimą bendruose įsigijimuose. Kaip pranešė krašto apsaugos ministerija, šiuo susitarimu siekiama, kad šalių nacionalinės gynybos ir saugumo poreikiai būtų užtikrinami veiksmingiau. Pasirašyto dokumentu šalys įsipareigoja didinti gynybos tiekimo grandinio atsparumą, operatyvumą ir saugumą, spartinti svarbiausių karinių pajėgumų įsigijimą bei diegimą. Taip pat stiprinti nacionalinių gynybos sistemų sąveikumą. Pasak ministerijos tikimasi, kad glaudesnis bendradarbiavimas padės efektyviau naudoti išteklius, didinti gynybos įsigijimo efektyvumą ir greičiau užtikrinti kariuomenėms reikalingus pajėgumus. Šalys taip pat susitarė steigti konkrečių pajėgumų įsigijimų koalicijas, pasitelkiant NATO paklausos agregavimo procesą. Lietuvos apeliacinis teismas Marijampolės merą Povilą Isodą pripažino kaltu čekiukų byloje. Politikui skirta 10 tūkstančių eurų bauda ir baudžiamojo poveikio priemonė – draudimas būti renkamam ar skiriamam į tam tikras pareigas 3 metus. Pirmos instancijos Kauno apygardos teismas Isodą buvo išteisinęs, tačiau šį sprendimą apskundė prokuroras Darius Valkavičius. Finansų ministerija vyriausybei siūlo skirti dar 10 milijonų eurų kompensacijų individualiai pagalbai žmonėms, turintiems negalę. Skirti papildomų lėšų prašo socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Jos teigimu šioms kompensacijoms šiemet trūksta 95 milijonų eurų, 10 milijonų trečiam ketvirčiui ir 85 milijonų eurų ketvirtajam. Tačiau pastarasis poreikis dar bus tikslinamas pagal galimybės perskirstyti asignavimus tarp priemonių. Individualios pagalbos kompensacija skiriama žmonėms, turintiems negalę ir jiems reikalinga kitos mens pagalba. Jei vyriausybė pritars, pinigai bus skirti iš valstybės vardų skolintų lėšų. Estijoje pratrūkus užtvankai Tervoje, Valgos apskrityje buvo užtvindyti gyvenamieji namai. Savivaldybė evakavo 8 žmonės. Potvynis kilo sugriuvus užtvankai aukštupyje, o stiprus lietus gerokai padidino vandens kiekį. Mero teigimu vėliau tikstės užtvanka sugriuvo, dėl to vandens srautas dar labiau padidėjo. Po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų karinės pajėgos pradėjo naują smūgio operaciją prieš Iraną, prezidentas Donaldas Trumpas įspėjo Islamo Respubliką, kad bet kokie tolesniai išpoliai prieš laivus sulauks griežtesnio atsako. Jungtinių Amerikos valstijų centrinė vadavietė pranešė, kad pradėjo naują smūgio operaciją, kurią siekiama apriboti Teherano galimybės trukdyti laivybai Hormūzo sąsiauriu. Teheranas atsakomybės už paskutinius išpolius prieš laivus oficialiai neprisiėmė, tačiau Iranas buvo pareiškęs, kad vienintelis saugus maršrutas per Hormūzo sąsiaurį yra kurį pats nurodė.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Sekmadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL.

0: fortūna, šampano staliukai. Pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijūstų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortūna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortūna šampano staliukai.
1: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677555515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.
3: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 61 800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.

0: Prie kavos puodelio.
1: Moksliškai įrodyta, kad moterų skonio receptoriai yra jautresni nei vyrų.
0: Prie kavos puodelio.

0: Mama.
1: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
4: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijos stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 06 73 9 11 55.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio Liepos 10-osios horoskopai. Avinas, jei norite pataisyti pašlijusius santykius su mylimu žmogumi, drąsiai rodykite iniciatyvą, neslėpkite jausmų, pamąstykite, kuo galėtumėte nustebinti ir pradžiuginti brangų žmogų. Bus sėkmingi ir naujai užsimezgę santykiai. Jaučiam šiandien gali atgyti senos nuoskaudos, visgi bet kokius nesusipratimus patartina išsiaiškinti iš karto. Nekaupti širdyje pykčio. Nepamirškite, kad jums šiuo metu ypač reikalingi draugai, o ne priešai ar pavyduoliai. Dvyniai, šiandien būsite be galo romantiškai nusiteikę. Būti, kad dėl perdėto idealizmo nepastebėsite svarbių detalių, tad ateityje turėsite rūpesčių. Nevenkite pareigų, nepamirškite duotų pažadų. Vėžys, jei jaučiate nepasitenkinimo, patartina tuo jau pat apie tai pasikalbėti su mylimu žmogumi. Jei to nepadarysite, užslėptas nepasitenkinimas ateityje trukdys vystyti šiltiems ir nuoširdiems santykiams. Liūtas, laisvės netikėtų permainų įdomių sprendimų ir pažinčių diena. Netūnokite užsidarę tarp keturių sienų. Išnaudokite kiekvieną pasitaikiusią progą, tinkamą dieną kelionėms. Mergelė, jei iš tiesų jaučiatės teisus, nenutylėkite, tai ir pasakykite pašnekovui. Pagaliau pasakykite ne visoms baimėms. Šiandien tinkama diena nuo jų įsilaisvinti. Svarstyklės, neteiskite artimųjų dėl padarytų klaidų. Verčiau palaikykite juos, padėkite jiems rasti išeitį. Tinkamas metas aiškinti santykius. Drąsiai rodykite iniciatyvą. Galite tikėtis nuo širdaus pokalbio. Skorpionas, šią savaitę sugėrėte daug neigiamos energijos, patyrėte daug įtampos, tad šiandien būtina apsivalyti ir pailsėti. Skirkite šią dieną šeimos reikalams, bendraukite, džiaukitės vienas kito draugyje, semkite teigiamų emocijų. Šaulys, pasistengite į daugelį dalykų pažvelgti plačiau. Tarp smulkmenų ir detalių šiandien greitai pasiklystumėte. Sugebėsite save padrasinti ir įtikinti, kad viskas klojasi gerai, kur kas geriau ir pasijusite. Ožiaragis, šiandien jūsų asmeninėme gyvenime turėtų įsivyrauti pusiausvyrą. Pagaliau sulauksite taip laukto ramesnio laikotarpio. Neskubėdami baiginėkite pradėtus darbus. Grandiozinių planų kol kas nekurkite. Ir nieko naujo nesimkite. Vandenis, nesavanaudiškai padėsite artimam draugui, pajusite, kad džiaugsmą patirite ne vien gaudamas, bet ir duodamas. Jausmų pasaulyje tvyrojas chaosas pamažu rimsta, mintys dėliojasi aiškiai tikrieji jūsų troškimai ir poreikiai. Na ir žuvys, būsite kupini vilčių, dėja dauguma jų greičiausiai nepasiteisins. Užuot mėgavusius ramybę, teks padėti giminaičiams, spręsti artimųjų problemas. Jūsų norai ar priekaištai šiandien nebus suprasti.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Transvista – didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt /Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
0: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 0699-80900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: prognozę.
1: Šeštadienį nušniokš trumpalaikį lietus, vietomis pažaibos ir pagriaudės. Šils iki 19-24 laipsnių. Sekmadienio naktis bus nepastoviai debesuota, trumpai palis tik kai kur. Vietomis nusidrieks rūkas. Temperatūra nekris žemiau nei 10-15 laipsnių. Sekmadienio dieną debesys pamažu sklaidysis. Vakarop vietomis palis gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.

0: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
1: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
3: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673 9 11 55.

0: radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Lietuva kartu su 10 NATO sąjungininkų prisijungė prie vieno svarbiausio alijanso stebėjimo ir ankstyvojo perspėjimo pajėgumo atnaujinimo projektų. NATO planuoja įsigyti iki 10 žvalgybos orlaivių, pranešė krašto apsaugos ministerija. Nurodoma, kad bendra projekto vertė sieks apie 5 milijardus eurų, o pirmosios orlaivius alijansas tikisi gauti 2030-31. Lietuvai tai yra strateginės reikšmės pajėgumas. Krizės ar konflikto atveju tokia sistema leistų greičiau pastebėti grėsmes, tiksliau vertinti padėtį ir efektyviai koordinuoti sąjungininkų veiksmus regione. Paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad yra progresas normalizuojant Kinijos ir Lietuvos santykius. Vis dėlto anot jo svarbu nepamiršti, kad pagrindinis mūsų šalies užsienio politikos prioritetas yra ne tai, o saugumas. 2021 pabaigoje Lietuvoje atidarius taivaniečių atstovybę Vilniaus ir Pekino santykiai gerokai paštrėjo. Pekinas laiko Taivano Kinijos provincija, neturinčia teisės teikti atstovybių šalyse, su kuriomis Kinija palaiko oficialius ryšius. Dėl Lietuvos sprendimo Kinija šaliai pritaikė griežtas diplomatinės ir ekonominės sankcijas. Europos komisija kreipėsi 4 Europos Sąjungos narės, įskaitant Lietuvą, dėl netinkamo direktyvos dėl kovos su pinigų plovimu nuostatų perkelimo į nacionalinę teisę. Direktyvoje apibrėžiamos nusikalstamos veikos ir sankcijos už pinigų plovimą, palengvinamas Europos Sąjungos valstybių narių policijos bei teisminis bendradarbiavimas. Taip pat užkertamas kelias nusikaltėliams pasinaudoti skirtingomis teisinėmis sistemomis visoje bendrijoje. Lietuva, Kipras, Lenkija ir Slovenija turi per 2 mėnesius atsakyti ir ištaisyti Europos komisijos nurodytus trūkumus. Jei priimtinas atsakymas nebus pateiktas, komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę. Jeigu valstybė narė neužtikrina atitikties ES teisės aktams, komisija gali nuspręsti tos valstybės narės bylą perduoti ES teisingumo teismui. Švedija paskelbė, kad stiprins bendradarbiavimą su Vokietija oro gynybos srityje, įskaitant bepiločių sistemų kūrimą. Vokietija ir kitos šalys domisi Švedijos gynybos grupės SAP naikintuvų sistema Gripen. Birželio pabaigoje Ukraina pasirašė sutartį su Švedija dėl 16 naujausių naikintuvų Gripen E įsigijimo. Gegužės pabaigoje Ukrainos prezidentui lankantis šioje Skandinavijos šalyje valstybės paskelbė, kad Kijevas nusipirks iki 20 naikintuvų, o Švedija pranešė dovanosianti 16 senesnių modelių, kad sustiprintų Ukrainos oro gynybą. Italija paskelbė apie sprendimą įsiųsti šalies du šnipinėjimų kaltinamus Rusijos piliečius, turinčius diplomatinį statusą. Užsienio reikalų ministras pasmerkė rimtus ir nepriimtinus kišimosi veiksmus.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10-15, dieną nuo 19-24 laipsnių šilumos. Sekmadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12-17, dieną nuo 21-26 laipsnių šilumos.
2: Radio stotis XXL FM.

0: Norite puikiai praleisti savaitgalį? Kviečiame pajusti automobilių gausmą, greitį bei patirti pačius geriausius įspūdžius. Liepos 12-ąją, sekmadienį 11 valandą Telšių rajone esančioje Getautės autokroso trasoje vyks Lietuvos automobilių kroso čempionato varžybos. Nepraleiskite galimybės su šeima ar artimaisiais gerai praleisti savaitgalį tarp sportinių automobilių. Esant tinkamoms oro sąlygoms, vaikų lauks ir nemokama pramoga – batutas. Daugiau informacijos apie renginį Facebook puslapyje Lokys Motorsport.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Gimęs kūdikis turi 300 kaulų, bet sulaukęs 25, jų teturi tik 206. Gimstantis žmogus neturi kelio girnelių, jos įsivysto tik po 2-3 metų.
0: Prie kavos puodelio.

0: Реклама.
1: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelli su gyvo garso grupe. Benassi Brose featuring Dani, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
3: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: reklama. Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
1: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus, smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas beorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus, dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
2: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
4: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą, nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių, dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį nušniokš trumpalaikį lietus, vietomis pažaibos ir pagriaudės. Šils iki 19-24 laipsnių. Sekmadienio naktis bus nepastoviai debesuota, trumpai palis tik kai kur. Vietomis nusidrieks rūkas. Temperatūra nekris žemiau nei 10-15 laipsnių. Sekmadienio dieną debesys pamažu sklaidysis. Vakarop vietomis palis, gali sugriaudėti ir perkūnyje. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06569267 1. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: Реклама.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612 12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.
4: Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Lietuva kartu su 10 NATO sąjungininkų prisijungė prie vieno svarbiausio alijanso stebėjimo ir ankstyvojo perspėjimo pajėgumo atnaujinimo projektų. NATO planuoja įsigyti iki 10 žvalgybos orlaivių, pranešė krašto apsaugos ministerija. Nurodoma, kad bendra projekto vertė sieks apie 5 milijardus eurų, o pirmuosius orlaivius alijansas tikisi gauti 2030-31. Lietuvai tai yra strateginės reikšmės pajėgumas. Krizės ar konflikto atveju tokia sistema leistų greičiau pastebėti grėsmes, tiksliau vertinti padėtį ir efektyviau koordinuoti sąjungininkų veiksmus regione. Paskirtas užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad yra progresas normalizuojant Kinijos ir Lietuvos santykius. Vis dėlto anot jo svarbu nepamiršti, kad pagrindinis mūsų šalies užsienio politikos prioritetas yra ne tai, o saugumas. 2021 pabaigoje Lietuvoje atidarius taivaniečių atstovybę Vilniaus ir Pekino santykiai gerokai paštrėjo. Pekinas laiko Taivano Kinijos provincija, neturinčia teisės teikti atstovybių šalyse, su kuriomis Kinija palaiko oficialius ryšius. Dėl Lietuvos sprendimo Kinija šalį pritaikė griežtas diplomatinės ir ekonominės sankcijas. Europos komisija kreipėsi 4 Europos Sąjungos narės, įskaitant Lietuvą, dėl netinkamo direktyvos dėl kovos su pinigų plovimu nuostatų perkelimo į nacionalinę teisę. Direktyvoje apibrėžiamos nusikalstamos veikos ir sankcijos už pinigų plovimą, palengvinamas Europos Sąjungos valstybių narių policijos bei teisminis bendradarbiavimas. Taip pat užkertamas kelias nusikaltėliams pasinaudoti skirtingomis teisinėmis sistemomis visoje bendrijoje. Lietuva, Kipras, Lenkija ir Slovenija turi per 2 mėnesius atsakyti ir ištaisyti Europos komisijos nurodytus trūkumus. Jei priimtinas atsakymas nebus pateiktas, komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę. Jeigu valstybė narė neužtikrina atitikties ES teisės aktams, komisija gali nuspręsti tos valstybės narės bylą perduoti ES teisingumo teismui. Švedija paskelbė, kad stiprins bendradarbiavimą su Vokietija oro gynybos srityje, įskaitant bepiločių sistemų kūrimą. Vokietija ir kitos šalys domisi Švedijos gynybos grupės SAP naikintuvų sistema Gripen. Birželio pabaigoje Ukraina pasirašė sutartį su Švedija dėl 16 naujausių naikintuvų Gripen E įsigijimo. Gegužės pabaigoje Ukrainos prezidentui lankant šioje Skandinavijos šalyje valstybės paskelbė, kad Kijevas nusipirks iki 20 naikintuvų, o Švedija pranešė dovanosianti 16 senesnių modelių, kad sustiprintų Ukrainos oro gynybą. Italija paskelbė apie sprendimą įsiųsti šalies du šnipinėjimų kaltinamus Rusijos piliečius, turinčius diplomatinį statusą. Užsienio reikalų ministras pasmerkė rimtus ir nepriimtinus kišimosi veiksmus.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Sekmadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL

0: vyną, šampano staliukai. Pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijūstų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
1: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.
3: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 618 00. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.

0: Sporto naujienos.
1: Ketvirtadienio vakarą pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo pirmoji pusfinalio dalyvė. Jie tapo Prancūzijos rinktinė. Prancūzai Bostone vykusiose rungtynėse 2-0 įveikė Maroko futbolininkus. Prancūzija trečiajame pasaulio čempionate iš eilės žais pusfinalyje, o Marokui nepavyko pakartoti 2022 rezultato, kai buvo finišuota tarp 4 stipriausių rinktinių. Prancūzija pusfinalyje susitiks su Ispanija arba Belgija. Ketvirtadienį Vilniaus Žalgiris pergalingai startavo UEFA konferencijų lygos atrankoje. Pirmajame etape Andrius Skerlos auklėtiniai Juodkalnijoje 3-1 po sunkios kovos nugalėjo Petrovac futbolininkus. UEFA konferencijų lygos atrankoje startavę Kauno rajono Hegelman lygiosiomis 1-1 sužaidė su Paidės Linames Kont futbolininkais iš Estijos. Ketvirtadienį Šiauliuose finišavo 9 dienas trukęs Europos merginų 18 metų tinklinio čempionato antros grupės turnyras. Pirmas iki Lietuvoje vykęs finalinis Europos čempionato etapas pasižymėjo itin didelę intrigą kovoje dėl aukščiausių vietų. Šeimininkių teisėmis Europos čempionate dalyvavusios lietuvės turnyrą užbaigė be pergalių, bet su dideliu nekainuojamos patirties bagažu. Gilberto Kerpės treniruojama Lietuvos rinktiniai pergalinkai finišuoti nepavyko. Patirta nesėkmė 0-3. Liepos 6-7 dienomis vykusiame Ido pasaulio gatvės šokių čempionate Slovenijos Medvodės mieste dalyvavo 26 šalių atstovai. Čia suvažiavo daugiau nei 2000 šokėjų. Šiose varžybose dalyvavo šokių studija Tavo Fortuna iš Panevėžio. Ji dalyvavo saugusių antrosios grupės kategorijoje 39 metai ir vyresni ir Production grupės, kurioje šoko daugiau nei 24 šokėjai kategorijoje. Lietuviai iškovojo pirmasis vietas, tapdami pasaulio ir pasaulio taurės čempionais. Studijai vadovauja Inga Slivkienė su sūnumi Dovydu Slivka.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 624 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
3: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 06 73 9 11 55.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Lietuva rengiasi pasinaudoti galimybę koriguoti ES bendrosios žemės ūkio politikos reglamentuose 2027-aisiais skirtas tiesioginės išmokas žemdirbiams 58 milijonus iki daugiau kaip 671 milijonų eurų. Kaip pranešė Žemės ūkio ministerija, reglamentų pakeitimai numato, kad valstybės narės galės padidinti arba sumažinti kitų metų asignavimus neviršydamos kiekvienai šalį nustatytų ribų. Laikinai einantį Žemės ūkio ministro pareigas Andrius Palionis siūlo Lietuvai pasinaudoti galimybę padidinti jai skirtą ES tiesioginį išmokų voką. Saulės arba vėjo elektrinės įsirengiančio energetikos bendrijų steigimui skirta 193 milijonai eurų, o atsinaujinančios energijos projektus įgyvendinančios Rokiškio rajono ir Šiaulių miesto savivaldybės jau gavo 19,5 milijono eurų. Būsimas bendrijas iš viso įsteigė 14 savivaldybių, pranešė energetikos ministerija. Valstybės kontrolė ragina Seimą nepritarti siūlymui pavesti institucijai iki spalio atlikti registrų centro kibernetinio incidento valstybinį auditą. Valstybės kontrolierė Irena Sigalovičienė sako, kad dabar projekte numatytų terminų toks pavedimas būtų objektyviai neįgyvendinamas. Anot jos, valstybės kontrolė šiuo metu neturi specifinių kibernetinio saugumo incidentų tyrimo kompetencijų, todėl tokiais atvejais ekspertų paslaugas perka rinkoje. Nacionaliniam plėtros bankui Ilte nuo gegužės pradžios pradėjo steigti lengvatinės paskolas ūkininkams, jau sulaukta daugiau kaip 500 paraiškų. Atsižvelgusi didelį aktyvumą, finansų ministerija planuoja priemonį skirtą finansavimą padidinti nuo 40 iki 50 milijonų eurų. Laikinasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas pažymė, kad pirmieji priemonės rezultatai parodė didelį apyvartinio kapitalo finansavimo poreikį žemės ūkyje. Europos komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūras prieš Lietuvą dėl netinkamai perkeltos geriamojo vandens direktyvos bei dėl su energija susijusių įrenginių įrengimo ir statybos apribojimų. Europos komisija pažymėjo, kad Lietuva kelias geriamojo vandens direktyvos nuostatas į nacionalinę teisę perkelė netinkamai. Tai apima išimtis susijusias su jūrų laivais, kurie gėlina vandenį, veža keleivius ir veikia kaip vandens tiekėjai. Be to pažeidimas apima geriamojo vandens ėmimo vietoms naudojimo baseino rizikos vertinimą ir valdymą, higienos reikalavimus medžiagoms, kurios liečiasi su geriamojo vandeniu, taip pat tokio vandens naudojimo apribojimą, kai nustatoma rizika žmonių sveikatai.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksiu. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639-371-71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
2: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998090900. Feisbuko paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį nušniokš trumpalaikį lietų, vietomis pažaibos ir pagriaudės. Šils iki 19-24 laipsnių. Sekmadienio naktis bus nepastoviai debesuota, trumpai palis tik kai kur. Vietomis nusidrieks rūkas. Temperatūra nekris žemiau nei 10-15 laipsnių. Sekmadienio dieną debesys pamažu sklaidysis. Vakarop vietomis palis, gali sugriaudėti ir perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.

0: Реклама. Karklė Production pristato Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuvės. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
2: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 06739 11155.

0: radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Lietuva kartu su 10 NATO sąjungininkų prisijungė prie vieno svarbiausio alijanso stebėjimo ir ankstyvojo perspėjimo pajėgumo atnaujinimo projektų. NATO planuoja įsigyti iki 10 žvalgybos orlaivių, pranešė krašto apsaugos ministerija. Nurodoma, kad bendra projekto vertė sieks apie 5 milijardus eurų, o pirmuosius orlaivius alijansas tikisi gauti 2030-31. Lietuvai tai yra strateginės reikšmės pajėgumas. Krizės ar konflikto atveju tokia sistema leistų greičiau pastebėti grėsmes, tiksliau vertinti padėtį ir efektyviai koordinuoti sąjungininkų veiksmus regione. Paskirtas užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad yra progresas normalizuojant Kinijos ir Lietuvos santykius. Vis dėlto anot jo svarbu nepamiršti, kad pagrindinis mūsų šalies užsienio politikos prioritetas yra ne tai, o saugumas. 2021 pabaigoje Lietuvoje atidarius taivaniečių atstovybę Vilniaus ir Pekino santykiai gerokai paštrėjo. Pekinas laiko Taivaną Kinijos provincija, neturinčia teisės teikti atstovybių šalyse, su kuriomis Kinija palaiko oficialius ryšius. Dėl Lietuvos sprendimo Kinija šaliai pritaikė griežtą diplomatinės ir ekonominės sankcijas. Europos komisija kreipėsi 4 Europos Sąjungos narės, įskaitant Lietuvą, dėl netinkamo direktyvos dėl kovos su pinigų plovimu nuostatų perkelimo į nacionalinę teisę. Direktyvoje apibrėžiamos nusikalstamos veikos ir sankcijos už pinigų plovimą, palengvinamas Europos Sąjungos valstybių narių policijos bei teisminis bendradarbiavimas. Taip pat užkertamas kelias nusikaltėliams pasinaudoti skirtingomis teisinėmis sistemomis visoje bendrijoje. Lietuva, Kipras, Lenkija ir Slovenija turi per 2 mėnesius atsakyti ir ištaisyti Europos komisijos nurodytus trūkumus. Jei priimtinas atsakymas nebus pateiktas, komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę. Jeigu valstybė narė neužtikrina atitikties ES teisės aktams, komisija gali nuspręsti tos valstybės narės bylą perduoti ES teisingumo teismui. Švedija paskelbė, kad stiprins bendradarbiavimą su Vokietija oro gynybos srityje, įskaitant bepiločių sistemų kūrimą. Vokietija ir kitos šalys domisi Švedijos gynybos grupės SAP naikintuvų sistema Gripen. Birželio pabaigoje Ukraina pasirašė sutartį su Švedija dėl 16 naujausių naikintuvų Gripen E įsigijimo. Gegužės pabaigoje Ukrainos prezidentui lankant šioje Skandinavijos šalyje valstybės paskelbė, kad Kijevas nusipirks iki 20 naikintuvų, o Švedija pranešė dovanosianti 16 senesnių modelių, kad sustiprintų Ukrainos oro gynybą. Italija paskelbė apie sprendimą siųsti šalies du šnipinėjimų kaltinamus Rusijos piliečius, turinčius diplomatinį statusą. Užsienio reikalų ministras pasmerkė rimtus ir nepriimtinus kišimosi veiksmus.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Sekmadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL

0: norite puikiai praleisti savaitgalį? Kviečiame pajusti automobilių gausmą, greitį bei patirti pačius geriausius įspūdžius. Liepos 12-ąją, sekmadienį 11 valandą Telšių rajone esančioje Getautės autokroso trasoje vyks Lietuvos automobilių kroso čempionato varžybos. Nepraleiskite galimybės su šeima ar artimaisiais gerai praleisti savaitgalį tarp sportinių automobilių. Esant tinkamoms oro sąlygoms, vaikų lauks ir nemokama pramoga – batutas. Daugiau informacijos apie renginį Facebook puslapyje Lokys Motorsport.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: Sporto naujienos.
1: Ketvirtadienio vakarą pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo pirmoji pusfinalio dalyvė. Jie tapo Prancūzijos rinktinė. Prancūzai Bostone vykusiose rungtynėse 2-0 įveikė Maroko futbolininkus. Prancūzija trečiajame pasaulio čempionate iš eilės žais pusfinalyje, o Marokui nepavyko pakartoti 2022 rezultato, kai buvo finišuota tarp keturių stipriausių rinktinių. Prancūzija pusfinalyje susitiks su Ispanija arba Belgija. Ketvirtadienį Vilniaus Žalgiris pergalingai startavo UEFA konferencijų lygos atrankoje. Pirmajame etape Andrius Skerlos auklėtiniai Juodkalnijoje 3-1 po sunkios kovos nugalėjo Petrovac futbolininkus. UEFA konferencijų lygos atrankoje startavę Kauno rajono Hegelman lygiosiomis 1-1 sužaidė su Paidės Linames Kont futbolininkais iš Estijos. Ketvirtadienį Šiauliuose finišavo 9 dienas trukęs Europos merginų 18 metų tinklinio čempionato antros grupės turnyras. Pirmas į Lietuvoje vykęs finalinis Europos čempionato etapas pasižymėjo itin didelę intrigą kovoje dėl aukščiausių vietų. Šeimininkių teisėmis Europos čempionata dalyvavusios lietuvis turnyrą užbaigė be pergalių, bet su dideliu nekainuojamos patirties bagažu. Gilberto Kerpės treniruojama Lietuvos rinktiniai pergalinkai finišuoti nepavyko. Patirta nesėkmė 0-3. Liepos 6-7 dienomis vykusiame Ido pasaulio gatvės šokių čempionate Slovėnijos Medvodės mieste dalyvavo 26 šalių atstovai. Čia suvažiavo daugiau nei 2000 šokėjų. Šiose varžybose dalyvavo šokių studija Tavo Fortuna iš Panevėžio. Ji dalyvavo saugusių antrosios grupės kategorijoje 31 metai ir vyresni ir production grupės, kurioje šoko daugiau nei 24 šokėjai kategorijoje. Lietuviai iškovojo pirmasis vietas, tapdami pasaulio ir pasaulio taurės čempionais. Studijai vadovauja Inga Slivkienė su sūnumi Dovydu Slivka.
0: Sporto naujienos.

0: Реклама.
1: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtų sužlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Dani, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
2: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95,3 FM bangų ruože. I hope you see what I mean.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Lietuva rengiasi pasinaudoti galimybę koriguoti ES bendrosios žemės ūkio politikos reglamentuose 2027-aisiais skirtas tiesioginės išmokas žemdirbiams 58 milijonus iki daugiau kaip 671 milijonų eurų. Kaip pranešė Žemės ūkio ministerija, reglamentų pakeitimai numato, kad valstybės narės galės padidinti arba sumažinti kitų metų asignavimus, neviršydamos kiekvienai šaliai nustatytų ribų. Laikinai einantis Žemės ūkio ministro pareigas Andrius Palionis siūlo Lietuvai pasinaudoti galimybę padidinti jai skirtą ES tiesioginį išmokų voką. Saulės arba vėjo elektrinės įsirengiančių energetikos bendrijų steigimui skirta 193 milijonai eurų, o atsinaujinančios energijos projektus įgyvendinančios Rokiškio rajono ir Šiaulių miesto savivaldybės jau gavo 19,5 milijono eurų. Būsimas bendrijas iš viso įsteigė 14 savivaldybių, pranešė energetikos ministerija. Valstybės kontrolė ragina Seimą nepritarti siūlymui pavesti institucijai iki spalio atlikti registrų centro kibernetinių incidentų valstybinį auditą. Valstybės kontrolierė Irena Sigalovičienė sako, kad dabar projekte numatytų terminų toks pavedimas būtų objektyviai neįgyvendinamas. Anot jos, valstybės kontrolė šiuo metu neturi specifinių kibernetinio saugumo incidentų tyrimo kompetencijų, todėl tokiais atvejais ekspertų paslaugas perka rinkoje. Nacionaliniam plėtros bankui Ilte nuo gegužės pradžios pradės teikti lengvatinės paskolos ūkininkams jau sulaukta daugiau kaip 500 paraiškų. Atsižvelgusi didelį aktyvumą, finansų ministerija planuoja priemonį skirtą finansavimą padidinti nuo 40 iki 50 milijonų eurų. Laikinasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas pažymė, kad pirmieji priemonės rezultatai parodė didelį apyvartinio kapitalo finansavimo poreikį žemės ūkyje. Europos komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūras prieš Lietuvą dėl netinkamai perkeltos geriamojo vandens direktyvos bei dėl su energija susijusių įrenginių įrengimo ir statybos apribojimų. Europos komisija pažymėjo, kad Lietuva kelias geriamojo vandens direktyvos nuostatas į nacionalinę teisę perkelė netinkamai. Tai apima išimtis susijusias su jūrų laivais, kurie gėlina vandenį, veža keleivius ir veikia kaip vandens tiekėjai. Be to pažeidimas apima geriamojo vandens ėmimo vietoms naudojimo baseino rizikos vertinimą ir valdymą, higienos reikalavimus medžiagoms, kurios liečiasi su geriamojo vandeniu, taip pat tokio vandens naudojimo apribojimą, kai nustatoma rizika žmonių sveikatai.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus. Smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas beorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
2: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Tirkšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
4: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: Didžiausia regioninė radio stotis Lietuvoje. XXL FM. Yra nun klausos. Neveinti Žemaitė.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį nušniokš trumpalaikį lietus, vietomis pažaibos ir pagriaudės. Šils iki 19-24 laipsnių. Sekmadienio naktis bus nepastoviai debesuota, trumpai palis tik kai kur. Vietomis nusidrieks rūkas. Temperatūra nekris žemiau nei 10-15 laipsnių. Sekmadienio dieną debesys pamažu sklaidysis. Vakarop vietomis palis gali sugriaudėti ir perkūnyje. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 3 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai jau ir Telšiuose. Visą Liepos mėnesį kviečiame į senjorų gyvūnų sveikatos programą. Šunims ir katėms nuo 7 metų išsami apžiūra, kraujo tyrimai, rekomendacijos tik už 67 eurus vietoj 117 eurų. Pasiūlymas galioja Telšių klinikoje adresu Laisvės gatvė 2 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 12 88 788. Registruokitės jau dabar!

0: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Reklama.
0: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos.
3: Miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija. Apvalios medienos pjovimas. Transportavimo paslaugos miškovežių.
2: Prekyba medienos gaminiais.
3: Statybinė mediena jūsų projektams.
2: Kuras jūsų namams.
3: Skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612-12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
0: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.
4: Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.

0: radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, naujausias NATO sprendimas dėl Baltijos šalių oro erdvės apsaugos reiškia, kad dėl didesnio alijanso oro gynybos sistemų ar naikintuvų pajėgumo regione spręs vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas, pasikonsultavęs su šalių kariuomenių vadais. Po šią savaitę vykusio alijanso viršūnių susitikimo Ankaroje prezidentas Gitanas Nausėda pranešė apie priimtą sprendimą NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse perkvalifikuoti į oro gynybos. Robertas Kaunas neskleidžia, ar tai savaime reikš didesnių oro gynybos. Gynybos pajėgumų dislokavimą. Anot jo, NATO sprendimas reiškia, kad dabar oro apsauga perina į lankstų ir gynybinį atliepimą, o ne politinės diskusijas ar debatus. Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sieks, kad Lietuvoje atsirastų ligoninių vaistinės, jau anksčiau pramintos valstybinėmis vaistinėmis. Pastarį kartą įteisinti valstybinės vaistinės tuometinės opozicijos siūlymų bandyta praėjusią kadenciją, tačiau tą kartą Seimui nepavyko priimti farmacijos įstatymo pataisų. Šiuo metu ligoninės vaistinės neturi teisės vaistų parduoti ambulatoriškai besigydantiems pacientams. Jie skiriami tik stacionariai besigydantiems ligoniams. Vaistus gyventojams parduoda ligoninės patalpose veikiančios privačios. Vaistinės. Dabar ligoninių vaistinės vaistiniais preparatais ir kitomis medicinos prekėmis aprūpina tik įstaiga, kurioje jos yra. Ukrainos kariuomenė naktį atakavo Rusijos naftos infrastruktūrą, kaip skelbiama smogta naftos saugykloms keliuose regionuose. Socialiniuose tinkluose paviešintose vaizdo įrašuose matyti liepsnos ir dūmų stulpai virš bendrovei Lukol priklausančios naftos bazės netoli Michailovsko. Ukrainai toliau atakuojant Rusijos logistikos linijas ir naftos objektus, Maskva ieško būdų, kaip aprūpinti savo pajėgas. Pasak Kijevo, degalus Maskva dabar veža užmaskuotais sunkvežimiais dažnai renkasi alternatyvius kelius, o kartu su kroviniais vyksta ir apsauga. Pataikyta į vandens autocisternas, jos tiesiog užsiliepsnojo, į nudažytus pienovežius, tas pats degė ten buvęs dizelinas. Pataikyta ir į esą makaronos gabenantį sunkvežimį, bet kai dega makaronai, nekilo tokie juodi dūmai. Akivaizdu, kad viduje degalų bakai. Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaida pranešė, kad Izraelis šią savaitę perdavė Jungtinėms valstijoms žvalgybos informaciją apie naują ir konkretų Irano planą nužudyti prezidentą Donaldą Trumpą. Šios žinios pasirodė tuo metu, kai po naujų Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano išpolių imta nuogąstauti dėl plataus masto karo atsinaujinimo. Taip pat po to, kai pasibaigus NATO viršūnių susitikimui Ankaroje, Donaldas Trumpas dėl neaiškių priežasčių iš Turkijos išskrido senuoju prezidentiniu lėktuvu. Teheranas jau daugelį metų grasina atkeršyti Trumpui už tai, kad jis per savo pirmąją kadenciją 2020 sausį įsakė nužudyti Irano generolą.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį nušniokš trumpalaikį lietus, vietomis pažaibos ir pagriaudės. Šils iki 19-24 laipsnių. Sekmadienio naktis bus nepastoviai debesuota, trumpai palis tik kai kur. Vietomis nusidrieks rūkas. Temperatūra nekris žemiau nei 10-15 laipsnių. Sekmadienio dieną debesys pamažu sklaidysis. Vakarop vietomis palis, gali sugriaudėti ir perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Реклама.
1: Fortuna, šampano staliukai. Pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.
4: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 618 00. Facebook batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.

0: sporto naujienos.
1: Ketvirtadienio vakarą pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo pirmoji pusfinalio dalyvė. Jie tapo Prancūzijos rinktinė. Prancūzai Bostone vykusiose rungtynėse 2-0 įveikė Maroko futbolininkus. Prancūzija trečiajame pasaulio čempionate iš eilės žais pusfinalyje, o Marokui nepavyko pakartoti 2022 rezultato, kai buvo finišuota tarp keturių stipriausių rinktinių. Prancūzija pusfinalyje susitiks su Ispanija arba Belgija. Ketvirtadienį Vilniaus Žalgiris pergalingai startavo UEFA konferencijų lygos atrankoje. Pirmajame etape Andrius Skerlos auklėtiniai Juodkalnijoje 3-1 po sunkios kovos nugalėjo Petrovac futbolininkus. UEFA konferencijų lygos atrankoje startavę Kauno rajono Hegelman lygiosiomis 1-1 sužaidė su Paidės Linames Kont futbolininkais iš Estijos. Ketvirtadienį Šiauliuose finišavo 9 dienas trukęs Europos merginų 18 metų tinklinio čempionato antros grupės turnyras. Pirmas į Lietuvoje vykęs finalinis Europos čempionato etapas pasižymėjo itin didelę intrigą kovoje dėl aukščiausių vietų. Šeimininkių teisėmis Europos čempionata dalyvavusios lietuvės turnyrą užbaigė be pergalių, bet su dideliu nekainuojamos patirties bagažu. Gilberto Kerpės treniruojama Lietuvos rinktiniai pergalinkai finišuoti nepavyko. Patirta nesėkmė 0-3. Liepos 6-7 dienomis vykusiame Ido pasaulio gatvės šokių čempionate Slovėnijos Medvodės mieste dalyvavo 26 šalių atstovai. Čia suvažiavo daugiau nei 2000 šokėjų. Šiose varžybose dalyvavo šokių studija Tavo Fortuna iš Panevėžio. Ji dalyvavo saugusių antrosios grupės kategorijoje 39 metai ir vyresni ir production grupės, kurioje šoko daugiau nei 24 šokėjai kategorijoje. Lietuviai iškovojo pirmasis vietas, tapdami pasaulio ir pasaulio taurės čempionais. Studijai vadovauja Inga Slivkienė su sūnumi Dovydu Slivka.
0: Sporto naujienos.

0: Trigger Digga Ding Dong Song.
1: Reklama. Cholesterolis – tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belala – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kurio galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318.
3: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
4: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijos stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673 911 55.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Lietuva rengiasi pasinaudoti galimybę koriguoti ES bendrosios žemės ūkio politikos reglamentuose 2027-aisiais skirtas tiesioginės išmokas žemdirbiams 58 milijonus iki daugiau kaip 671 milijonų eurų. Kaip pranešė Žemės ūkio ministerija, reglamentų pakeitimai numato, kad valstybės narės galės padidinti arba sumažinti kitų metų asignavimus, neviršydamas kiekvienai šaliai nustatytų ribų. Laikinai einantis Žemės ūkio ministro pareigas Andrius Palionis siūlo Lietuvai pasinaudoti galimybę padidinti jai skirtą ES tiesioginį išmokų voką. Saulės arba vėjo elektrinės įsirengiančių energetikos bendrijų steigimui skirta 193 milijonai eurų, o atsinaujinančios energijos projektus įgyvendinančios Rokiškio rajono ir Šiaulių miesto savivaldybės jau gavo 19,5 milijono eurų. Būsimas bendrijas iš viso įsteigė 14 savivaldybių, pranešė energetikos ministerija. Valstybės kontrolė ragina Seimą nepritarti siūlymui pavesti institucijai iki spalio atlikti registrų centro kibernetinio incidento valstybinį auditą. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė sako, kad dabar projekte numatytų terminų toks pavedimas būtų objektyviai neįgyvendinamas. Anot jos, valstybės kontrolė šiuo metu neturi specifinių kibernetinio saugumo incidentų tyrimo kompetencijų, todėl tokiais atvejais ekspertų paslaugas perka rinkoje. Nacionaliniam plėtros bankui Ilte nuo gegužės pradžios pradės teikti lengvatinės paskolos ūkininkams jau sulaukta daugiau kaip 500 paraiškų. Atsižvelgusi didelį aktyvumą, finansų ministerija planuoja priemonį skirtą finansavimą padidinti nuo 40 iki 50 milijonų eurų. Laikinasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas pažymė, kad pirmieji priemonės rezultatai parodė didelį apyvartinio kapitalo finansavimo poreikį žemės ūkyje. Europos komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūras prieš Lietuvą dėl netinkamai perkeltos geriamojo vandens direktyvos bei dėl su energija susijusių įrenginių įrengimo ir statybos apribojimų. Europos komisija pažymėjo, kad Lietuva kelias geriamo vandens direktyvos nuostatas į nacionalinę teisę perkelė netinkamai. Tai apima išimtį susijusią su jūrų laivais, kurie gėlina vandenį, veža keleivius ir veikia kaip vandens tiekėjai. Be to pažeidimas apima geriamojo vandens ėmimo vietoms naudojimo baseino rizikos vertinimą ir valdymą, higienos reikalavimus medžiagoms, kurios liečiasi su geriamojo vandeniu, taip pat tokio vandens naudojimo apribojimą, kai nustatoma rizika žmonių sveikatai.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
2: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti. Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplus.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mėgstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
4: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį nušniokš trumpalaikį lietus, vietomis pažaibos ir pagriaudės. Šils iki 19-24 laipsnių. Sekmadienį naktis bus nepastoviai debesuota, trumpai palis tik kai kur. Vietomis nusidrieks rūkas. Temperatūra nekris žemiau nei 10-15 laipsnių. Sekmadienio dieną debesys pamažu sklaidysis. Vakarop vietomis palis, gali sugriaudėti ir perkūnyje. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.

0: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
1: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
3: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijos stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673 9 11 55.

0: radijo stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, naujausias NATO sprendimas dėl Baltijos šalių oro erdvės apsaugos reiškia, kad dėl didesnio alijanso oro gynybos sistemų ar naikintuvų pajėgumo regione spręs vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas, pasikonsultavęs su šalių kariuomenių vadais. Po šią savaitę vykusio alijanso viršūnių susitikimo Ankaroje prezidentas Gitanas Nausėda pranešė apie priimtą sprendimą NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse perkvalifikuoti į oro gynybos. Robertas Kaunas neskleidžia, ar tai savaime reikš didesnių oro gynybos pajėgumų dislokavimą. Anot jo, NATO sprendimas reiškia, kad dabar oro apsauga perina į lankstų ir gynybinį atliepimą, o ne politinės diskusijas ar debatus. Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sieks, kad Lietuvoje atsirastų ligoninių vaistinės, jau anksčiau pramintos valstybinėmis vaistinėmis. Pastarį kartą įteisinti valstybinės vaistinės tuometinės opozicijos siūlymų bandyta praėjusią kadenciją, tačiau tą kartą Seimui nepavyko priimti farmacijos įstatymo pataisų. Šiuo metu ligoninės vaistinės neturi teisės vaistų parduoti ambulatoriškai besigydantiems pacientams. Jie skiriami tik stacionariai besigydantiems ligoniams. Vaistus gyventojams parduoda ligoninės patalpose veikiančios privačios. Vaistinės. Dabar ligoninių vaistinės vaistiniais preparatais ir kitomis medicinos prekėmis aprūpina tik įstaiga, kurioje jos yra. Ukrainos kariuomenė naktį atakavo Rusijos naftos infrastruktūrą, kaip skelbiama smogta naftos saugykloms keliuose regionuose. Socialiniuose tinkluose paviešintuose vaizdo įrašuose matyti liepsnos ir dūmų stulpai virš bendrovei Lukol priklausančios naftos bazės netoli Michailovsko. Ukrainai toliau atakuojant Rusijos logistikos linijas ir naftos objektus, Maskva ieško būdų, kaip aprūpinti savo pajėgas. Pasak Kijevo, degalus Maskva dabar veža užmaskuotais sunkvežimiais, dažnai renkasi alternatyvius kelius, o kartu su kroviniais vyksta ir apsauga. Pataikyta į vandens auto cisternas, jos tiesiog užsiliepsnojo, į nudažytus pienovežius, tas pats degė ten buvęs dizelinas. Pataikyta ir į esą makaronos gabenantį sunkvežimį, bet kai dega makaronai, nekilo tokie juodi dūmai. Akivaizdu, kad viduje degalų bakai. Jungtinė Amerikos valstijų žiniasklaida pranešė, kad Izraelis šią savaitę perdavė Jungtinėms valstijams žvalgybos informaciją apie naują ir konkretų Irano planą nužudyti prezidentą Donaldą Trumpą. Šios žinios pasirodė tuo metu, kai po naujų Jungtinė Amerikos valstijų ir Irano išpolių imta nuogąstauti dėl plataus masto karo atsinaujinimo. Taip pat po to, kai pasibaigus NATO viršūnių susitikimui Ankaroje, Donaldas Trumpas dėl neaiškių priežasčių iš Turkijos išskrido senuoju prezidentiniu lėktuvu. Teheranas jau daugelį metų grasina atkeršyti Trumpui už tai, kad jis per savo pirmąją kadenciją 2020 sausį įsakė nužudyti Irano generolą.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį nušniokš trumpalaikį lietus, vietomis pažaibos ir pagriaudės. Šils iki 19-24 laipsnių. Sekmadienio naktis bus nepastoviai debesuota, trumpai palis tik kai kur. Vietomis nusidrieks rūkas. Temperatūra nekris žemiau nei 10-15 laipsnių. Sekmadienio dieną debesys pamažu sklaidysis. Vakarop vietomis palis, gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Norite puikiai praleisti savaitgalį? Kviečiame pajusti automobilių gausmą, greitį bei patirti pačius geriausius įspūdžius. Liepos 12-ąją, sekmadienį 11 valandą Telšių rajone esančioje Getautės autokroso trasoje vyks Lietuvos automobilių kroso čempionato varžybos. Nepraleiskite galimybės su šeima ar artimaisiais gerai praleisti savaitgalį tarp sportinių automobilių. Esant tinkamoms oro sąlygoms, vaikų lauks ir nemokama pramoga – batutas. Daugiau informacijos apie renginį Facebook puslapyje Lokys Motorsport.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogelėms ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Реклама. Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtų sužlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Brous featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
1: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
2: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: reklama.
1: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus. Smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas biore sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
2: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
4: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį nušniokš trumpalaikį lietus, vietomis pažaibos ir pagriaudės. Šils iki 19-24 laipsnių. Sekmadienio naktis bus nepastoviai debesuota, trumpai palis tik kai kur. Vietomis nusidrieks rūkas. Temperatūra nekris žemiau nei 10-15 laipsnių. Sekmadienio dieną debesys pamažu sklaidysis. Vakarop vietomis palis gali sugriaudyti ir perkūnyje. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.

0: Didžiausia regioninė radio stotis Lietuvoje. XXL FM. Yra nun klausos. Ne vien tik Žemaitė.
1: Reklama.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikukliniką.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
3: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai jau ir Telšiuose. Visą Liepos mėnesį kviečiame į senjorų gyvūnų sveikatos programą. Šunims ir katėms nuo 7 metų išsami apžiūra. Kraujo tyrimai, rekomendacijos tik už 67 eurus vietoj 117 eurų. Pasiūlymas galioja Telšių klinikoje adresu Laisvės gatvė 2 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 12 88 788. Registruokitės jau dabar.

0: Reklama.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos.
3: Miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija. Apvalios medienos pjovimas. Transportavimo paslaugos miškovežių.
2: Prekyba medienos gaminiais.
3: Statybinė mediena jūsų projektams.
2: Kuras jūsų namams.
3: Skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612-12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt.
4: Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, naujausias NATO sprendimas dėl Baltijos šalių oro erdvės apsaugos reiškia, kad dėl didesnio alijanso oro gynybos sistemų ar naikintuvų pajėgumo regione spręs vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas, pasikonsultavęs su šalių kariuomenių vadais. Po šią savaitę vykusio alijanso viršūnių susitikimo Ankaroje prezidentas Gitanas Nausėda pranešė apie priimtą sprendimą NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse perkvalifikuoti į oro gynybos. Robertas Kaunas neskleidžia, ar tai savaime reikš didesnių oro gynybos pajėgumų dislokavimą. Anot jo, NATO sprendimas reiškia, kad dabar oro apsauga perina į lankstų ir gynybinį atliepimą, o ne politinės diskusijas ar debatus. Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sieks, kad Lietuvoje atsirastų ligoninių vaistinės, jau anksčiau pramintos valstybinėmis vaistinėmis. Pastarį kartą įteisinti valstybinės vaistinės tuometinės opozicijos siūlymų bandyta praėjusią kadenciją, tačiau tą kartą Seimui nepavyko priimti farmacijos įstatymo pataisų. Šiuo metu ligoninės vaistinės neturi teisės vaistų parduoti ambulatoriškai besigydantiems pacientams. Jie skiriami tik stacionariai besigydantiems ligoniams. Vaistus gyventojams parduoda ligoninės patalpose veikiančios privačios. Vaistinės. Dabar ligoninių vaistinės vaistiniais preparatais ir kitomis medicinos prekėmis aprūpina tik įstaiga, kurioje jos yra. Ukrainos kariuomenė naktį atakavo Rusijos naftos infrastruktūrą, kaip skelbiama smogta naftos saugykloms keliuose regionuose. Socialiniuose tinkluose paviešintose vaizdo įrašuose matyti liepsnos ir dūmų stulpai virš bendrovei Lukol priklausančios naftos bazės netoli Michailovsko. Ukrainai toliau atakuojant Rusijos logistikos linijas ir naftos objektus, Maskva ieško būdų, kaip aprūpinti savo pajėgas. Pasak Kijevo, degalus Maskva dabar veža užmaskuotais sunkvežimiais, dažnai renkasi alternatyvius kelius, o kartu su kroviniais vyksta ir apsauga. Pataikyta į vandens autocisternas, jos tiesiog užsiliepsnojo, į nudažytus pienovežius, tas pats degė ten buvęs dizelinas. Pataikyta ir į ESA makaronos gabenantį sunkvežimį, bet kai dega makaronai, nekilo tokie juodi dūmai. Akivaizdu, kad viduje degalų bakai. Jungtinė Amerikos valstijų žiniasklaida pranešė, kad Izraelis šią savaitę perdavė jungtinėms valstijams žvalgybos informaciją apie naują ir konkretų Irano planą nužudyti prezidentą Donaldą Trumpą. Šios žinios pasirodė tuo metu, kai po naujų Jungtinė Amerikos valstijų ir Irano išpolių imta nuogastauti dėl plataus masto karo atsinaujinimo. Taip pat po to, kai pasibaigus NATO viršūnių susitikimui Ankaroje, Donaldas Trumpas dėl neaiškių priežasčių iš Turkijos išskrido senuoju prezidentiniu lėktuvu. Teheranas jau daugelį metų grasina atkeršyti Trumpui už tai, kad jis per savo pirmąją kadenciją 2020 sausį įsakė nužudyti Irano generolą.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį nušniokš trumpalaikį lietus, vietomis pažaibos ir pagriaudės. Šils iki 19-24 laipsnių. Sekmadienio naktis bus nepastoviai debesuota, trumpai palis tik kai kur. Vietomis nusidrieks rūkas. Temperatūra nekris žemiau nei 10-15 laipsnių. Sekmadienio dieną debesys pamažu sklaidysis. Vakarop vietomis palis, gali sugriaudyti ir perkūnyje. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Vyną, šampano staliukai, pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
1: Sotus kasnis – Plungėje, kurią būtina aplankyti, norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis – laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677555515. Platesnė informacija Facebook paskyroje – Sotus kasnis.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.
3: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 618 00. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.

0: Reklama.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 624 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
4: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 06 73 9 11 55.

0: Transvista – didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt /Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
1: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį nušniokš trumpalaikį lietų, vietomis pažaibos ir pagriaudės. Šils iki 19-24 laipsnių. Sekmadienio naktis bus nepastoviai debesuota, trumpai palis tik kai kur. Vietomis nusidrieks rūkas. Temperatūra nekris žemiau nei 10-15 laipsnių. Sekmadienio dieną debesys pamažu sklaidysis. Vakarop vietomis palis, gali sugriaudėti ir perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.

0: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Reklama.
2: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack.
3: Hey, yo, Captain Jack.
2: Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
4: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
5: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijos stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 06739 1155.

0: radijo stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Būsimas finansų ministras Taurimas Valys sako, iš kaupimo antrosios pakopos pensijų fonduose pasitraukęs dar pirmą metų ketvirtyje, tačiau gyventojus ragina nesekti jo pavyzdžio, o ieškoti geriausiai jų lūkesčius atitinkančių finansinių instrumentų. Kartu jis ragino taupyti senatvę ir ieškoti geriausiai kiekvienam žmogui tam tinkančių būdų. Lėšos iš kaupimo antros pakopos fondos antrąjį ketvirtį pasitraukti nusprendusiems gyventojams bus išmokamos iki kitos savaitės vidurio. Tuo metu Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos duomenimis per pirmus 3 mėnesius iš antrosios pensijų pakopos pasitraukė apie 40% visų dalyvių, beveik 550 tūkstančių žmonių. Pensijų fondai iš viso neteko 4,4 milijardų eurų turto. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako su šeimai premjero rezidencija Turniškėse nesikraustysiantis, tačiau netmeta, kad joje kartais teks apsistoti. Jis tvirtino nenorys, kad jo naujos pareigos sukeltų kokiu nors sunkumu šeimos nariams. Įstatymai numato, kad premjeras turi būti saugomas visą parą, o einant pareigas jam skiriama rezidencija. Vyriausybės kanceliarijai priklausantis namas yra Vilniaus pakraštyje, Turniškėse, specialioje vadovybės apsaugos tarnybos saugomoje teritorijoje. Tačiau ne visi vyriausybės vadovai sutinka keisti savo gyvenamąją vietą. Į rezidenciją su šeimomis buvo persikėlus Inga Ruginienė Gintautas Paluckas. Tuo metu Saulius Skvernelis atsisakė ten gyventi. Europos parlamentas pritarė derybų su ES taryba pradžiai dėl skaitmeninio euro įvedimo taisyklių, kurios suteiktų saugų būdą atsiskaityti kartu išlaikant mokėjimus grynaisiais ar banko kortele. Skaitmeninio euro įvedimo sąlygos numatančiose taisyklėse pažymima, kad tai būtų Europos centrinio banko išduoti skaitmeniniai pinigai, kuriais būtų galima atsiskaityti tiek internetiniu ryšiu, tiek be jo. Skaitmeninis euras turėtų stiprias asmens duomenų apsaugos priemonės, o atsiskaitimai būtų vykdomi be šių duomenų patikros. Siekdami apsaugoti finansų sistemą, Europos parlamento nariai palaiko pasiūlymą apriboti maksimalią skaitmeninių eurų sumą, kurią asmuo galėtų disponuoti. Be to, eurozonos valstybės turėtų užtikrinti grynųjų pinigų prieinamumą, neleidžiant verslui drausti atsiskaitimus grynaisiais pinigais ir prižiūrint, kaip verslas tai įgyvendina. Europarlamentarai pritarė, kad tai ypač svarbu pažeidžiamoms visuomenės grupėms, pavyzdžiui, pensinio amžiaus ar mažas pajamas turintiems asmenims. Pietų Ispanijoje kilusio miško gaisro metu žuvo mažiausiai 12 žmonių, pranešė Andalūzijos regiono gelbėjimo tarnybos. Kai kurios aukos buvo rastos automobiliuose. Regiono valdžia pranešė, kad gaisras kilo ketvirtadienio popietę Almerijos provincijos Los Gallardos savivaldybėje, esančio už maždaug 300 km šiaurės rytus nuo Malagos. Pastaraisiais mėnesiais Ispanijai teko patirti keletą miškų gaisrų. Europos komisijos Europos miškų gaisrų informacinės sistemos duomenimis nuo metų pradžios gaisrai nuniokojo daugiau nei 50 tūkstančių hektarų žemės.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį nušniokš trumpalaikį lietus, vietomis pažaibos ir pagriaudės. Šils iki 19-24 laipsnių. Sekmadienio naktis bus nepastoviai debesuota, trumpai palis tik kai kur. Vietomis nusidrieks rūkas. Temperatūra nekris žemiau nei 10-15 laipsnių. Sekmadienio dieną debesys pamažu sklaidysis. Vakarop vietomis palis, gali sugriaudėti ir perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Norite puikiai praleisti savaitgalį? Kviečiame pajusti automobilių gausmą, greitį bei patirti pačius geriausius įspūdžius. Liepos 12-ąją, sekmadienį 11 valandą Telšių rajone esančioje Getautės autokroso trasoje vyks Lietuvos automobilių kroso čempionato varžybos. Nepraleiskite galimybės su šeima ar artimaisiais gerai praleisti savaitgalį tarp sportinių automobilių. Esant tinkamoms oro sąlygoms, vaikų lauks ir nemokama pramoga – batutas. Daugiau informacijos apie renginį Facebook puslapyje Lokys Motorsport.
5: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
1: neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
6: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: реклама.
1: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtų sužlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
3: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
5: Radijo stotis XXL

0: reklama.
1: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
2: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus, smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas beorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698 10679.

0: Valėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentes, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Valėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Valėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-030. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Valėnų medis.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį nukris trumpai lietus, vietomis pažaibos ir pagriaudės. Šils iki 19-24 laipsnių. Sekmadienio naktis bus nepastoviai debesuota, trumpai palis tik kai kur. Vietomis nusidrieks rūkas. Temperatūra nekris žemiau nei 10-15 laipsnių. Sekmadienio dieną debesys pamažu sklaidysis. Vakarop vietomis palis, gali sugriaudėti ir perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, barštai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai jau ir Telšiuose. Visą Liepos mėnesį kviečiame į senjorų gyvūnų sveikatos programą. Šunims ir katėms nuo 7 metų išsami apžiūra, kraujo tyrimai, rekomendacijos tik už 67 eurus vietoj 117 eurų. Pasiūlymas galioja Telšių klinikoje adresu Laisvės gatvė 2 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 12 88 788. Registruokitės jau dabar!

0: Vežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612-12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
0: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Būsimas finansų ministras Taurimas Valys sako, iš kaupimo antrosios pakopos pensijų fonduose pasitraukęs dar pirmą metų ketvirtyje, tačiau gyventojus ragina nesekti jo pavyzdžio, o ieškoti geriausiai jų lūkesčius atitinkančių finansinių instrumentų. Kartu jis ragino taupyti senatvę ir ieškoti geriausiai kiekvienam žmogui tam tinkančių būdų. Lėšos iš kaupimo antrosios pakopos fondos antrąjį ketvirtį pasitraukti nusprendusiems gyventojams bus išmokamos iki kitos savaitės vidurio. Tuo metu Lietuvos investicinių ir pensijų fondo asociacijos duomenimis per pirmus 3 mėnesius iš antrosios pensijų pakopos pasitraukė apie 40% visų dalyvių, beveik 550 tūkstančių žmonių. Pensijų fondai iš viso neteko 4,4 milijardų eurų turto. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, su šeima į premjero rezidenciją Turniškėse nesikraustysiantis, tačiau netmeta, kad joje kartais teks apsistoti. Jis tvirtino nenorys, kad jo naujos pareigos sukeltų kokių nors sunkumų šeimos nariams. Įstatymai numato, kad premjeras turi būti saugomas visą parą, o einant pareigas jam skiriama rezidencija. Vyriausybės kanceliarijai priklausantis namas yra Vilniaus pakraštyje, Turniškėse, specialioje vadovybės apsaugos tarnybos saugomoje teritorijoje. Tačiau ne visi vyriausybės vadovai sutinka keisti savo gyvenamąją vietą. Į rezidenciją su šeimomis buvo persikėlusi Inga Ruginienė Gintautas Paluckas. Tuo metu Saulius Skvernelis atsisakė ten gyventi. Europos parlamentas pritarė derybų su ES taryba pradžiai dėl skaitmeninio euro įvedimo taisyklių, kurios suteiktų saugų būdą atsiskaityti kartu išlaikant mokėjimus grynaisiais ar banko kortele. Skaitmeninio euro įvedimo sąlygos numatančiose taisyklėse pažymima, kad tai būtų Europos centrinio banko išduoti skaitmeniniai pinigai, kuriais būtų galima atsiskaityti tiek internetiniu ryšiu, tiek be jo. Skaitmeninis euras turėtų stiprias asmens duomenų apsaugos priemonės, o atsiskaitimai būtų vykdomi be šių duomenų patikros. Siekdami apsaugoti finansų sistemą, Europos parlamento nariai palaiko pasiūlymą apriboti maksimalią skaitmeninių eurų sumą, kurią asmuo galėtų disponuoti. Be to, eurozonos valstybės turėtų užtikrinti grynųjų pinigų prieinamumą, neleidžiant verslui drausti atsiskaitimus grynaisiais pinigais ir prižiūrint, kaip verslas tai įgyvendina. Europarlamentarai pritarė, kad tai ypač svarbu pažeidžiamoms visuomenės grupėms, pavyzdžiui, pensinio amžiaus ar mažas pajamas turintiems asmenims. Pietų Ispanijoje kilusio miško gaisro metu žuvo mažiausiai 12 žmonių, pranešė Andalūzijos regiono gelbėjimo tarnybos. Kai kurios aukos buvo rastos automobiliuose. Regiono valdžia pranešė, kad gaisras kilo ketvirtadienio popietę Almerijos provincijos Los Gallardos savivaldybėje, esančio už maždaug 300 km į šiaurės rytus nuo Malagos. Pastaraisiais mėnesiais Ispanijai teko patirti keletą miškų gaisrų. Europos komisijos Europos miškų gaisrų informacinės sistemos duomenimis nuo metų pradžios gaisrai nuniokojo daugiau nei 50 tūkstančių hektarų žemės.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį nušniokš trumpalaikį lietus, vietomis pažaibos ir pagriaudės. Šils iki 19-24 laipsnių. Sekmadienio naktis bus nepastoviai debesuota, trumpai palis tik kai kur. Vietomis nusidrieks rūkas. Temperatūra nekris žemiau nei 10-15 laipsnių. Sekmadienio dieną debesys pamažu sklaidysis. Vakarop vietomis palis, gali sugriaudėti ir perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
5: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677555515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
6: Brangiai superkame visų markių automobilius.
1: Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
6: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 06206 1800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.

mission of the

0: Aš kaip trupnu žemaitis linkus, sėkmės, stiprybės, tritaškį į žemaitišką užsispirėjimą.
1: Tegu Lietuvos

0: Reklama. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
3: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 06 73 9 11 55.

0: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
1: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639-371-71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. mokyklinesuniformos.lt
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 999 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį nušniokš trumpalaikį lietus, vietomis pažaibos ir pagriaudės. Šils iki 19-24 laipsnių. Sekmadienio naktis bus nepastoviai debesuota, trumpai palis tik kai kur. Vietomis nusidrieks rūkas. Temperatūra nekris žemiau nei 10-15 laipsnių. Sekmadienio dieną debesys pamažu sklaidysis. Vakarop vietomis palis, gali sugriaudėti ir perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.

0: Reklama.
1: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
2: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
3: Ai.
2: Kas?
3: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
2: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
3: O kainos?
2: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
3: Toli?
2: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
4: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijos stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673 9 11 55.

pasaulį švytinčios dienos, kurią matau kas rytą, kurią matau kas rytą, juk tu žinai. Kurią matau kas rytą, juk tu žinai.

juk tu žinai. Sekite naujienas radio stoties Facebook paskyroje Radio stotis XXL FM.

0: Didžiausia regioninė radio stotis Lietuvoje. XXL FM. Yra nun klausos. Ne vien tik Žemaitė.
1: Scooter. W&W. Welcome to the Rave Culture.